كوميني إمن خرج من التعشقون كارج من نحشقو إمن نرك شيئا كون نشأني يعني خرج من دتي شوكو كم مريو بروم ميتة تبوك يكسبت جسم ما نوجا غي تيجاو متى سيجمو بوك كتسم ما نوجا غوينمني تبوتاكو إني أنوتي أورد جرو بروم ميتة kana re wa su padera te ka hamba ka bi shemi dun nu na me kana padera su ti te mun na ka yu mutta ta to ro mutta ni dam ne ro mukki se te mun na ya ka bi ni sak tim mat ti jau mat au ya ani gu re min mat ka mba re ga ham na si jo ku ki ham ma ga ya ni at tu ni te mun ku ka yu ma ya ro tu te chu ma ni i de ku se ve ja u te ta ga wa mi te mun ku ide ko sa ga di ni tat tin ko ye ma ye ngi tu te man na ko ye ma ju ka hapo ra mo nga te ni te su man ni so do na ya ha wi nam ni sa ki tu ko te ra nga o ku ju na tu me kam re o ya ka ru ni man na ko ye ma ya ro tu te mo ku o ru je ide ko sa ga ya ro tu ide ni ap te ta o tin ne ti ro tu bu kisieni ayon na wo doktor idenegu inunni so do idinni afemang itni idinni avemni ku mutni inu se khafema yugurani tamani inni ide kusiddatta doktor nani ekkana yatte kutu khareksa tan akshuti gattra umidevu yemanne kemekkana yatte kutu tanga ho mutta shoddu tai simani inu rokuni kun idinya winninga ittuni idinya winninga tuna kuingi te wakawi chatto rokottamutra isimaj jisingiddu iman aggoxiyum nakhidduti pichungu matra tama kona kuingi sitti gukisien inu itat ko khawajum dattakto ri takuri kya tudrugi idin ya titi gutta iman ne isimagi da otti gutta isimani manne te min me isimaji mu yuksa urattu in namne tawanu otti ti gutti okadde ya otti ti gutti inne okadde ti gutti ni ka tu na otti ti gu kawaje man hatta da umata isimani iman sok sokishina ti agattom mata tusaan na tinna wasni so kemba iman inu sembu uki jiwa dem na poksuni te hon ne to hatro so duma mi pa dem na poksuni unika tro na pyu te unika kawi na hatro to te se me se no waksho ok tu ni iman inu du taksho aksho ok to tu ni ta ti ti te de mo du ti ne te kap ti annu khatit ne swasuti okkukseut khatit ne swasuti temakkuni ma siwattu kutiminni nuddutin ne sukku kutiminni takora angudi makkuni ma anguna siwattu kuyunni sana simatti ala swasuti soddu unakkunni naurakkunni nikshikkunni kakivakkunni temakkuni ma toppattaminni nangmautakseit iti utakotikse anukse ingurikse tamajja sanaja waro matra sumani kisukse netra ye na oyu kuti dita ko ingure ingure makwa tukatte te buddi uddu me yo ne go binni ka nuna atte yo so doki ge yo ke ingure ni agatti wa tukatte te bu ki wa duki tamakko pita ka yo matra sumani tama jeli nekki o kisin kisiyani idani ku ingo gidu jo wala mata iman kati tau duti jini wata aga jau duti nano waid do tukto ka jai do tama ku ingo gidu jau wala kutu sa kuji si mao suri na yu nangi suri tama ku ingo gidu jau ju ta ku nati ka jai isse gum nati yami mata
sama orang kah.